about Jerry Butler. Os oes gyfyn nhw eichter ffar, cael y sai ffrind o lofa. Rhys hawt ffwr y dac. Sgadu swyngau. Eichter ffar y Jim o'r Ceti Post. Yeah.